0: venit, mi-a stat și mi-a ai, nu, ai, chiar o hăbură, ai, nu, un trebuie să cupunt, ca de dars. Ai, nu, chiar o bucă, chiar o bucă. Tu l-a gămin, că e monate. Ai, că le se homo parte cral. Extension one. Thank you, thank you, mi-a stat și mi-a.
1: Your station, your sound, UFM, in tune with you.